Magpareho la siguro't irangaran. Kaya ano ba nga diri man nawawara ako noon nauna? Damo na nga babayan akong iging kadurog hakama. Pero hiyagudlat diri ko nakakalintan. Pero nakaadlaw nga permeya itong sulod itakon huna-huna. Oh, unta. Magkita kami utro.